Своих

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».
1: Библиотека Слово представя «Смисълът на страданията» от архимандрит Серафим. Книгата е издадена в Пловдив, 1946 година. Не пренебрегвай, синко, наказанието от Господа, и да не ти е тежко от неговото изобличение, защото когото Господ обича, него наказва и към него благоволи, както баща към сина си. Един от най-преливите въпроси е въпросът за страданията. Мнозина се питат, защо ни е създал Бог да страдаме на този свят от разни болести, скърби, нещастия, неприятности и несполуки, от страсти вътре в нас, от лоши люди вън от нас, от завистта на близки, от злобата на врагове? За ония, които не вярват в Бога, този свят е безнадежна долина на скърбите. Животът за тях е тъжна симфония от вопли и плачове. Някои дори в отчаянието си казват, че няма друг ад зад гроба, че адът е тук, на земята. Тъй земните скърби, неозарени от надеждите на небесното откровение, водят към пълен песимизъм. И най-страшното в такива случаи е, че страданията не крият тогава в себе си никакъв смисъл, който да ги омекоти, затова те двойно повече тежат. Ние ще се постараем да разгледаме въпроса за страданията в светлината на Божественото откровение. За мъка или за радост сме създадени? Преди всичко, за нас трябва да е ясно едно. Бог ни е създал не за скръб, а за радост. Къде виждаме ние най-напред човека? Рая. Според свидетелството на Светата Библия, особено на Новия Завет, човекът е предназначен за рая, а не за ада. Той, че мнозина гинат, още не значи, че такива са били Божиите намерения за човека. Не. Бог е любов. Той не иска смъртта на грешника, а тъкмо обратното, да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Много знаменателно е следното обстоятелство. На страшния съд Спасителят ще каже на праведните: «Дойдете вие, благословените на Отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира». А на грешниците ще рече: «Идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели». От тук се вижда ясно, че по Божия благ план раят е бил приготвен за човеците, адът – за демоните. Адам. Ето и Адама Бог постави в рая. В това прекрасно място на радостите първият човек е бил неизказано честит, защото е бил около Бога. Щастието е при Бога. Вън от него или далеч от него няма никаква истинска и трайна радост. Царството Божие, дето ще царува сам Бог, няма да има никаква скръб. Бог ще отрие всяка сълза от очите. Адам беше до тогава честит в рая, докато вътрешно бе свързан с Бога чрез благодатта. Но откъде се появиха скърбите? От греха. Щом Адам се греши, взе да се мъчи, макар че още бе в рая. Грехът носи в себе си своето наказание. Дяволът погубва приятелите си, които изпълняват неговата воля. Съвестта укорява оногова, който върви против нея и нарушава Божиите заповеди. Преди Бог да изгони Адама от рая, Адам сам вътрешно го напусна, като наруши Божия закон и изгуби благодатта. Той започна да страда от момента, когато падна. Тъй, не Бог е виновен за страданието на Адам, а сам той. Бог го бе създал за радост, а той си избра скръбта. Християните. Но някои ще кажат, щом Адам е съгрешил, защо и ние днес да страдаме заради него? Защото сме негови деца, и като такива трябва да споделим участта на нашия първородител. Този отговор засяга само едната страна на въпроса – обективната. Но тук има и друга една страна. Тя е субективната. Такмо в нея се съдържа силата и утехата на нашата вяра. Ние не страдаме по някаква си необходимост. Всеки е ковач на собствената си съдба. По силата на това обстоятелство ние не по фатална необходимост сме длъжни да участваме във всички бедствия и страдания, на които стана жертва Адам. Ние можем, ако искаме, да изберем друг път в живота. Не пътя на непослушанието и гордостта, които погубиха Адама, а пътя на послушанието и смирението, и да станем още тук, на земята, щастливи. Това отчасти е било възможно още в Ветхия Завет. И тогава е имало праведници, като например свети цар Давид, които са намирали в купнежа си по Бога загубената радост на човешкия живот. Колко повече е възможно това в Новия Завет, след идването на Исуса Христа, който за това слезе на земята, за да обнови и възроди падналата в грях човешка природа, да ни възвърне благодатта и загубеното райско блаженство. Словото Божие свидетелства за Спасителя и Неговите чудни благодатни дарове. На всички уния, които го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Да станеш пък Божие чедо, не е ли това все едно да се върнеш в загубения рай? Не е ли то дори нещо още повече? Ето колко благ е Бог към нас, децата на Адама. Той ни е дал възможност да избегнем бедствената участ на нашия прародител, стига само да искаме. Адам беше надарен от Бога със свободна воля, но злоупотреби със свободата си, наруши Божия закон и затова взе да страда. И ние имаме от Бога този велик дар – свободата. Ако ние прегърнем Божия закон, ако подчиним своята грешна воля на Божията свята воля, няма да страдаме като Адама, но още в този живот ще предвкусим райските радости, а и в бъдещия век вечно ще блаженстваме с уния, които са угодили на Бога. Доказателство за това са светиите. Те още на земята са били като в рая, защото всякога са били в тайнствено общение с Бога, никога не са отстъпвали от Неговия закон и чрез смирението и послушанието си са стояли твърдо в благодатта, която ги е правила безкрайно честити. Един от най-лъчезарните светци, който е умрял преди около 110 години само, свети Серафим Саровски, е постигнал такава радост на земята, че тя просто е преливала бреговете на душата му и е преласкавала всички, които са идвали с вяра при него. Всеки срещнат Саровският светец и приветствал с думите: «Що те води при убогия Серафима, радост моя?» Всеки човек, всеки грешник дори, свети Серафим е наричал радост своя. Той горял в такова блажено и радостно настроение, че се е чувствал всякога като на велик ден. Ето защо нерядко дори и сред зима той казвал на случайно срещналите го: «Христос възкресе, радост моя!» Освен това, свети Серафим Саровски е живял в дивен мир с всички животни. При него е идвала огромна мечка от гората, за да яде сухар от дланите му. С него са другарували горските птички. Не напомня ли това положението на Адама в рая? И колко по-чудно е то, понеже става тук, на земята. Какво ли пък е положението на праведниците горе на небето? Радост в скръпта. И тъй, не по необходимост ние страдаме. Страданието по същество не е нищо друго, освен отдалечаване от Бога. С Бога и в ада дори би било добре. Знае се, че до идването на Исуса Христа никой праведник нямаше достъп до рая. Следователно, умрелите с вяра ветхозаветни праведници бяха в ада, дето очакваха избавлението си. Но мъка до тях не се докосваше, защото те бяха с Бога. Книгата «Премъдрост» Соломонова се казва: «А душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, но те си пребъдват в мир». Без Бога и в рая би било страшно. Ето тази е тайната на страданието – богоотдалечеността и богооставеността. При Бога ли е човек, той е щастлив и казва като псалмопевеца: «Кого имам на небето? А с теб ли съм? На земята нищо не искам». Изворът на радостите е Бог, а изворът на страданията – дяволът. Затова и скърбите, които ни идват по Божия воля в този временен живот, крият в себе си радост и водят към небесна слава, стига да се понасят с вяра и упование в Божия благ промисъл. И обратното – временните греховни радости, с които дяволът ни мами, крият в себе си отрова, и техният край е пълно разочарование. Който следва Бога, той и в страданията си е честит. Свети апостол Павел говори: «Огорчават ни, а ние винаги сме радостни. А който следва дявола, той и в земните си радости е злочест. Колко нечестивци има, които на този свят уж благоденстват, но я надникнете в сърцата им, ще видите в тях такова страдание, такава пустота. Вярно е, че и праведниците не остават без страдания в живота. Сам Спасителят е предрекал на своите апостоли: в света скърби ще имате. И свети апостол Павел говори направо: всички, които искат да живеят благочестиво в Христа и Исуса, ще бъдат гонени. Но колко са различни тия скърби, гонения и страдания за Христа и в Христа от скърбите на нечестивите? Там скърбите водят към безнадежност и отчаяние, а тук към упование и радост. Скърбите на безверниците са бури, които всичко опустошават, а сълзите на вярващите са тих, благодатен дъждец, който помага да пораснат и цъфнат в душата най-хубавите цветя на добродетелите. Ето де е необикновеното в нашата скъпа християнска вяра. Тя внася в страданията радост, тя превръща и скърбите в блаженство. Когато Исус Христос напущаше земния живот, той завеща на своите любими ученици като някакъв най-скъп дар скърбите и сълзите. Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва. Вие ще бъдете наскърбени. Но това той стори, не за да обрече на безутешни страдания любимците си, но за да изпише на този тъмен фон на страданието още по-блестящо чакащата ги неутешима радост. Скръбта ви ще се обърне на радост, им рече той, и радостта ви никой няма да ви отнеме. Ето такава вечна радост, която никой не може да отнеме, дава само Христос. В своята проповед той провъзгласи за блажени уния, които той грешен свят смяташе за най-окаяни. Блажени бедните духом, блажени плачещите, блажени кротките, гладните и жадните за правда, изгонените заради правда и прочие. На всички тях Спасителят рече: радвайте се и се веселете. Колко странно! Да се радваш, когато си нещастен, беден, безпомощен, гонен, наскърбяван, презиран, мразен, клеветен. Светът до Христа не знаеше да се радва на такива беди. Но ето сега всичко се обърна чрез силата на Богочовека. Сега и скръпта по Бога ражда радост. На ония, които любят Бога, всичко се действа към добро. За вярващите скръпта е загубила своето отровно жило. Тиха надежда е изместила горчивата утайка на страданията. Те не са вече непоносимо тежки, защото раждат сладки плодове. Радвайте се и се веселете, защото тия страдания са огнена пещ, в която златото става още по-чисто. Тия страдания са оня чук в ръцете на скулптура, който прави изваянието още по-хубаво. Тия страдания са уния трънливи и страшни пътеки, които водят към слънчеви върхове и райски кръгозори. Радвайте се и се веселете, защото сам Иисус Христос освети със своя подвиг пътя на страданието. Радвайте се и се веселете, защото вам е даровано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Словото Божие нарича страданието за Христа дар. Той отличие за избраниците Божии, той е орден на любимците Христови. Когато светите апостоли били затворени в тъмница, задето проповядвали Христовото учение, когато били след това съдени от Синедриона, бити и заплашвани да не говорят за името Иисусово, и когато най-сетне били пуснати, те излезли из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Иисуса. Тъй първите християни са смятали страданията за Христа като голяма чест и са се радвали всред тях. В този дух са съветвали и светите апостоли, верните Христови последователи. Например, свети апостол Яков пише: смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения. Както свидетелства свети Димитрий Ростовски, под думите разни изкушения тук се разбират всякакви скърби, печали, беди, гонения, озлобления, болести и злощастия, обедняване, страдания, които стават или по Божие допущение, или по човешка злоба, или естествено, или случайно, или по дяволско действие. Във всички тия случаи светите апостоли са съветвали християните да се радват и на Господа да възлагат своята скръб. Какво високо и съвършено разбиране за страданията и тяхното благодатно въздействие върху душата на търпеливо понасещия ги са имали първите християни. Мъчениците. Историята не знае по-изумителни подвизи от подвизите на светите мъченици, които с радост и с песен на уста са отивали да умират за своя Искупител. Тяхното безстрашие и готовност на всякакви мъчения са обезоръжавали често мъчителите, тъй че последните са бивали принудени да се учудват гласно. Какво е това ново учение, което прави жертвите ни радостни в най-тежките скърби? Каква е тая сила, която ги кара да обичат и страданията? Какъв е този нов и неизвестен Бог, който им вдъхва такова мъжество, че те не само не бягат от смъртта, но дори я желаят? Наистина, необикновено е било всичко това в очите на езичниците. Да бъдеш неустрашим пред смъртта, това са могли и техните храбреци и войни. Но да желаеш смъртта като благо, по-голямо и от живота, като врата, през която се влиза при Бога, тъй както св. Апостол Павел я е желаял, това е било ужасяващо и непонятно за нехристияните. Те не са могли да разберат новото учение, според което гробът не е край на живота, а убежище от смъртта. И колкото е било необикновено всичко това за езичниците, толкова естествено е било то за християните, чието очудващо мъжество е черпело сили в тази богооткровена тайна. Живеем ли? За Господа живеем. Умираме ли? За Господа умираме. Следователно, живеем ли или умираме? Господни сме. Защото Христос за това и умря и възкръсна и оживя, за да господарува и над мъртви, и над живи. Но Той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Него всички са живи. За езичниците смъртта е била пълна с мрачност и безнадежност, макар че и от тях тук-таме е проблясвала идеята за безсмъртие, но това безсмъртие далеч не е било тъй реално и толкова радостно, каквото ни го разкрива Богочовекът и неговите свети апостоли. Свети апостол Павел, например, говори: «Око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които го обичат». Смъртта вече не е страшна за вярващите и добродетелните, защото чрез нея се влиза в ония радостен отвъд, дето Бог е приготвил неизказани блага за своите избраници. А избраници Божии са ония, които сами са избрали със свободната си воля Бога в този живот. Тие избраници Божии, знаеки, че Бог е благоволил да ги направи наследници на своето небесно царство, с радост са живяли и умирали за Господа, с радост са понасили за Неговото свето име всевъзможните кратковремени страдания на земята, помняйки думите на свети апостол Павла, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. В този дух и свети Серафим Саровски е казвал на един от своите духовно близки люди: «Радост моя, Бог е приготвил за нас такава слава и такова блаженство на небето, че ако цялата тази стая беше пълна с червеи и те ядяха телата ни, и ние живи гниехме, и тогава би трябвало да понасеме с радост всички тия мъки заради Царството Небесно». Тъй са търпели всички светци с радост, вяра и упование в Божия благ.

За нас мъжеството, себеотречеността и високите добродетели на светците са неразгадаема тайна, защото ние днес далеч не обичаме тъй пламенно Господа, както са го обичали те, и защото на мястото на Господа сме обикнали греха. Който е вкусил и видял колко е благ Господ, той всичко друго оставя, всичко забравя и непрестанно, с нестихваща жажда се стреми към този благ извор на безкрайните радости. Любовта към Бога е огромна сила. Ако обикновените човешки греховни страсти са в състояние да накарат да забрави човек всякакви опасности и страдания, само и само да задоволи своите грешни жажди, то каква небесна сила може да връхлети уния, които пламват с серафимска любов към Бога? Ето, например, обхванатият от страстта за забогатяване цели нощи не спи, мислейки как да увеличи богатствата си, предприема дълги и опасни пътешествия през морета и планини, страда, тюхка се и всичко това геройски понася в името на Мамона. Човекът с накърнено болно честолюбие се чуди как да си отмъсти, готов е дори с риск сам да умре, да се яви на дуел. Пристрастният към блудството знае, че ще заплати с душата си своя смъртен грях, но е готов и на вечни мъки, само и само да задоволи любовта си към греха. Ако земните греховни увлечения могат да надвият страха от страданията, то небесната ли любов към Бога не би могла да изгони малодушието пред кратковременните скърби, мъки и гонения, с които се добива вечното райско блаженство? Всички светци са очаквали да отидат в Царството Небесно, вярвали са дълбоко в Бога, и в тая вяра са намирали сили, с които са надраствали своите човешки немощи и са крепнали в трудния подвиг на добродетелите. Техните слабости и грешни наклонности са увяхвали в сянката на благодатта като трева, над която гъст и мощен лес е сплел яки клони. А утехите, които Бог им е пращал, са им давали криле, за да летят леко нагоре. Те предвкусили райските радости чрез близостта си с Бога още в този живот. Носейки по думите на Христа Царството Божие вътре в себе си, те са считали за нищожни своите временни страдания, причинявани им от лоши хора, не са се поддавали на ропот, гняв, мъст или друга някоя нечиста страст, а във всеки момент са съобразявали с помощта на ръководещата ги Божия благодат как да постъпят, за да изпълнят Божията воля. Те са запазвали в най-тежките изкушения чудно равновесие и като истински царе са владеели своите чувства, мисли и желания и със своята укрепнала в доброто воля са направлявали всичките си душевни сили към добро. Свети Серафим Саровски, например, е бил нападнат веднъж от разбойници. Те били дошли да ограбят пустинната му колибка в леса, мислейки, че ще намерят в нея много пари. След като претършували всичко и не намерили нищо, от яд те набили така жестоко светеца, че той едва останал жив и цял живот след тоя побой ходил пригърбен. Но и в тия тежки страдания свети Серафим не се отклонил от Божия път. Когато били хванати разбойниците, свети Серафим с голяма настойчивост и със сълзи в очи е молил властта да не ги наказва заради него грешния. Нашите грехове. Ако ние сравним нашия начин на постъпване в подобни случаи с начина на светците, ще видим колко сме далеч от техния пример. По-горе бе изтъкнато, че Адам взе да страда поради това, че злоупотреби с дадената му от Бога свободна воля, като я почини на греха. Светците не са злоупотребявали с този велик Божий дар, свободната си воля, но всякога са съобразявали действията си с Божия закон. Зато и те и в страданията си са черпели радост. Ние днес, подобно на Адама, постоянно злоупотребяваме с нашата свободна воля, като грешим и тъпчем Божиите заповеди. Оттам и всички наши страдания, оттам и безутешността ни в тях. С кое ли Божие дарование модерният човек не е съумял да прегреши пред Бога и да му изневери? Ето, Бог ни е дал здраве, за да можем чрез Него да служим Нему и на ближните си, а ние злоупотребяваме с този скъп Божий дар, като го използваме за грях и зло. Бог ни е дал богатства, за да послужим чрез тях на Неговите най-малки братя. Но ние и с богатствата злоупотребяваме. Бог ни е дал способности, за да можем чрез тях да го прославяме. Но ние често със способностите си докарваме безчестие на Божието свето име. Достатъчно е да споменем, например, уния писатели, които употребяват своя дар, за да хулят Бога и светиите. Не представляват ли също такова злоупотребление с Божиите дарове изумителните съвременни постижения на техниката,

0: които вместо да се изгражда благоденствието на човечеството, се постига бързото прелитане на дълги разстояния, за да се разрушават от въздуха цели градове и да се избиват със стотици и хиляди мирни граждани. Всички блага и всички способности, които сме получили от Бога, ние често поставяме в услуга на сатаната. Чрез тях търсим слава за себе си и удоволствия, чрез тях си себе угаждаме, чрез тях се възгордяваме, чрез тях увреждаме и ближните си. Те вървим по широкия и гибелен път, който води към ада. А Бог, добрият, любвеобилният, не иска да погинем, а да се спасим и да достигнем до познание на истината. Но как да ни спаси? Неговата щедрост към нас, даровете му, дълготърпението му, не ни вразумяват и не ни поправят. Тогава той обръща другия лист. Види ли, че ние злоупотребяваме с добротата и щедростта му, той почва да ни праща скърби и наказания, да дано по този начин поне ни упомни, вразуми и привлече към себе си. Божиите наказания. Бог е безкрайно мъдър, благ и свят. Всичко, което той прави, е хубаво. Той и скърбите праща за наше добро. Ние не всякога можем да разберем това във всичката му дълбочина и правда още в тукашния живот, но ако бихме могли да погледнем от небето своите греховни земни пътеки, ако бихме могли от Божията височина и дълновидност да съзрем какъв адски огън си наклаждаме сами с нашите зли дела, ние бихме се съгласили сами, че за нас остават само две възможности – или да бъдем захвърлени във вечните мъки, или да бъдем вразумявани, възпитавани чрез временните наказания и страданията в живота. Сравнени с вечните мъки в ада, последните се явяват като истинска милост Божия. Те леки и удобно носими са те, и те спасителни, и те необходими за нашето изправление. Ако в едно училище учениците са крайно немирни и вършат всевъзможни пакости, ако пречат на обучението и вредят по този начин и на себе си, и на другарите си, няма ли да бъде лош за високото учебно дело и за възпитанието на децата оня учител, който мекушаво и добродушно би понасял всички тия безредици? И не би ли бил той за делото много по-добър, ако беше по-лош, в кавички, към учениците, т.е. ако наказваше немирните и по този начин осигуряваше реда, доброто обучение и възпитание в училището? Целият този свят е едно огромно училище и ние сме в него учениците. Ако сме искрени, трябва да си признаем, че ние сме много лоши ученици, немирни, непокорни, своеволни, зли. Как може Господ да ни научи на своя свят закон при това наше лошо поведение, ако не ни праща наказания? Както е добър строгият учител, тъй е добър и наказващият Бог. Като свърши училището, съвестният ученик си казва: «Слава Богу, че учителят ни бе тъй строг и взискателен. Той ни наказваше, но ни научи поне на нещо». Като завърши земния си път, вярващата душа с облегчение и благодарност казва на Господа: «Добре ми е, че пострадах, за да се науча на Твоите наредби. Благодаря Ти, Боже, че ме наказваше и с това ме спаси». От високо погледнато, страданията, които Бог ни праща в живота, са същинско благо. Ние сме все още далеч от Божиите върхове, все още кретаме в низините на тукашното, все още сме твърде оплетени в грижите на временния живот, за да можем от сега правилно да преценим всичкото възпитателно и спасително значение на страданията. Но ще дойде, може би, ден, когато ние ще целуваме пръчката, с която Господ ни е наказвал. Сега за сега обаче, докато сме ученици, още по-ученически разсъждаваме. Но за това и не са меродавни нашите пълни сроп от схващания за страданията в живота. Докато сме в плът, ние ценим повече земните си изгоди и интереси, като забравяме душата и нейните вечни стремления. Бог пък, който знае, че целият ни земен живот ще премине като цвят, и който ни учи, че душата, безсмъртната, е най-ценното у нас, често праща скърби на тялото, за да спаси душата, подобно на това, както св. Апостол Павел е поръчал на коринтяните да бъде предаден на сатаната кръвосмесникът за омаломощаване на плътта, да духът да бъде спасен. О, ако ние бихме знаели колко са полезни за спасението на душите ни страданията, сами бихме ги предпочитали пред охолството и земните удоволствия. На едно място Иисус Христос казва: «Аз съм истинската лоза и моят отец е лозарят. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чистия, за да дава повече плод. Чистия. Що значи то? Как се чисти лозата? Чисти се, като се кастри и реже. А знае се, че като почне да се реже лозата, пръчките й почват да плачат. Плачат, защото страдат. Но ако тая лоза би знаела, че за нейно добро е кастри лозарят, за да я предпази от безплодие, да не бъде тя съвсем до корен отсечена и хвърлена в огъня, ако тя би могла да се види отрупана през есента с тежки и сладки гроздове, тя би извикала: благословени сълзи, благословени страдания, които ме направиха тъй плодовита.
1: Слушахте отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни урок по източно пеене, в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».
1: Библиотека Слово представя «Смисълът на страданията» от архимандрит Серафим. Книгата е издадена в Пловдив, 1946 година. Не пренебрегвай, синко, наказанието от Господа, и да не ти е тежко от неговото изобличение, защото когото Господ обича, него наказва и към него благоволи, както баща към сина си. Един от най-пърливите въпроси е въпросът за страданията. Мнозина се питат, защо ни е създал Бог да страдаме на този свят от разни болести, скърби, нещастия, неприятности и несполуки, от страсти вътре в нас, от лоши люди вън от нас, от завистта на близки, от злобата на врагове? За ония, които не вярват в Бога, този свят е безнадежна долина на скърбите. Животът за тях е тъжна симфония от вопли и плачове. Някои дори в отчаянието си казват, че няма друг ад зад гроба, че адът е тук, на земята. Тъй земните скърби, неозарени от надеждите на небесното откровение, водят към пълен песимизъм. И най-страшното в такива случаи е, че страданията не крият тогава в себе си никакъв смисъл, който да ги омекоти, затова те двойно повече тежат. Ние ще се постараем да разгледаме въпроса за страданията в светлината на Божественото откровение. За мъка или за радост сме създадени? Преди всичко, за нас трябва да е ясно едно. Бог ни е създал не за скръб, а за радост. Къде виждаме ние най-напред човека? В рая. Според свидетелството на Светата Библия, особено на Новия Завет, човекът е предназначен за рая, а не за ада. Той, че мнозина гинат, още не значи, че такива са били Божиите намерения за човека. Не. Бог е любов. Той не иска смъртта на грешника, а тъкмо обратното, да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Много знаменателно е следното обстоятелство. На страшния съд Спасителят ще каже на праведните: «Дойдете вие, благословените на Отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира». А на грешниците ще рече: «Идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели». От тук се вижда ясно, че по Божия благ план раят е бил приготвен за човеците, адът – за демоните. Адам. Ето и Адама Бог постави в рая. В това прекрасно място на радостите първият човек е бил неизказано честит, защото е бил около Бога. Щастието е при Бога. Вън от него или далеч от него няма никаква истинска и трайна радост. Царството Божие, дето ще царува сам Бог, няма да има никаква скръб. Бог ще отрие всяка сълза от очите. Адам беше до тогава честит в рая, докато вътрешно бе свързан с Бога чрез благодатта. Но откъде се появиха скърбите? От греха. Щом Адам се греши, взе да се мъчи, макар че още бе в рая. Грехът носи в себе си своето наказание. Дяволът погубва приятелите си, които изпълняват неговата воля. Съвестта укорява оногова, който върви против нея и нарушава Божиите заповеди. Преди Бог да изгони Адама от рая, Адам сам вътрешно го напусна, като наруши Божия закон и изгуби благодатта. Той започна да страда от момента, когато падна. Тъй, не Бог е виновен за страданието на Адам, а сам той. Бог го бе създал за радост, а той си избра скръбта. Християните. Но някои ще кажат, щом Адам е съгрешил, защо и ние днес да страдаме заради него? Защото сме негови деца и като такива трябва да споделим участта на нашия първородител. Този отговор засяга само едната страна на въпроса – обективната. Но тук има и друга една страна. Тя е субективната. Тъкмо в нея се съдържа силата и утехата на нашата вяра. Ние не страдаме по някаква си необходимост. Всеки е ковач на собствената си съдба. По силата на това обстоятелство ние не по фатална необходимост сме длъжни да участваме във всички бедствия и страдания, на които стана жертва Адам. Ние можем, ако искаме, да изберем друг път в живота. Не пътя на непослушанието и гордостта, които погубиха Адама, а пътя на послушанието и смирението, и да станем още тук, на земята, щастливи. Това отчасти е било възможно още в Ветхия Завет. И тогава е имало праведници, като например свети цар Давид, които са намирали в купнежа си по Бога загубената радост на човешкия живот. Колко повече е възможно това в Новия Завет, след идването на Исуса Христа, който за това слезе на земята, за да обнови и възроди падналата в грях човешка природа, да ни възвърне благодатта и загубеното райско блаженство. Словото Божие свидетелства за Спасителя и Неговите чудни благодатни дарове. На всички уния, които го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Да станеш пък Божие чедо, не е ли това все едно да се върнеш в загубения рай? Не е ли то дори нещо още повече? Ето колко благ е Бог към нас, децата на Адама. Той ни е дал възможност да избегнем бедствената участ на нашия прародител, стига само да искаме. Адам беше надарен от Бога със свободна воля, но злоупотреби със свободата си, наруши Божия закон и затова взе да страда. И ние имаме от Бога този велик дар – свободата. Ако ние прегърнем Божия закон, ако подчиним своята грешна воля на Божията свята воля, няма да страдаме като Адама, но още в този живот ще предвкусим райските радости, а и в бъдещия век вечно ще блаженстваме с уния, които са угодили на Бога. Доказателство за това са светиите. Те още на земята са били като в рая, защото всякога са били в тайнствено общение с Бога, никога не са отстъпвали от Неговия закон и чрез смирението и послушанието си са стояли твърдо в благодатта, която ги е правила безкрайно честити. Един от най-лъчезарните светци, който е умрял преди около 110 години само, свети Серафим Саровски, е постигнал такава радост на земята, че тя просто е преливала бреговете на душата му и е преласкавала всички, които са идвали с вяра при него. Всеки срещнат Саровският светец и приветствал с думите: «Що те води при убогия Серафима, радост моя?» Всеки човек, всеки грешник дори, свети Серафим е наричал «радост своя». Той горял в такова блажено и радостно настроение, че се е чувствал всякога като на велик ден. Ето защо нерядко дори и сред зима той казвал на случайно срещналите го: «Христос възкресе, радост моя!» Освен това, свети Серафим Саровски е живял в дивен мир с всички животни. При него е идвала огромна мечка от гората, за да еде сухар от дланите му. С него са другарували горските птички. Не напомня ли това положението на Адама в рая? И колко по-чудно е то, понеже става тук, на земята. Какво ли пък е положението на праведниците горе на небето? Радост в скръпта. И тъй, не по необходимост ние страдаме. Страданието по същество не е нищо друго, освен отдалечаване от Бога. С Бога и в ада дори би било добре. Знае се, че до идването на Исуса Христа никой праведник нямаше достъп до рая. Следователно, умрелите с вяра ветхозаветни праведници бяха в ада, дето очакваха избавлението си. Но мъка до тях не се докосваше, защото те бяха с Бога. Книгата «Премъдрост» Соломонова се казва: «А душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, но те си пребъдват в мир». Без Бога и в рая би било страшно. Ето тази е тайната на страданието – богоотдалечеността и богооставеността. При Бога ли е човек, той е щастлив и казва като псалмопевеца: «Кого имам на небето, а с теб ли съм, на земята нищо не искам». Изворът на радостите е Бог, а изворът на страданията – дяволът. Затова и скърбите, които ни идват по Божия воля в този временен живот, крият в себе си радост и водят към небесна слава, стига да се понасят с вяра и упование в Божия благ промисъл. И обратното, временните греховни радости, с които дяволът ни мами, крият в себе си отрова, и техният край е пълно разочарование. Който следва Бога, той и в страданията си е честит. Свети апостол Павел говори: «Огорчават ни, а ние винаги сме радостни. А който следва дявола, той и в земните си радости е злочест. Колко нечестивци има, които на този свят уж благоденстват, но я надникнете в сърцата им, ще видите в тях такова страдание, такава пустота». Вярно е, че и праведниците не остават без страдания в живота. Сам Спасителят е предрекал на своите апостоли: в света скърби ще имате. И свети апостол Павел говори направо: всички, които искат да живеят благочестиво в Христа и Исуса, ще бъдат гонени. Но колко са различни тия скърби, гонения и страдания за Христа и в Христа от скърбите на нечестивите? Там скърбите водят към безнадежност и отчаяние, а тук към упование и радост. Скърбите на безверниците са бури, които всичко опустошават, а сълзите на вярващите са тих, благодатен дъждец, който помага да пораснат и цъфнат в душата най-хубавите цветя на добродетелите. Ето де е необикновеното в нашата скъпа християнска вяра. Тя внася в страданията радост, тя превръща и скърбите в блаженство. Когато Исус Христос напущаше земния живот, Той завеща на Своите любими ученици като някакъв най-скъп дар скърбите и сълзите. Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва. Вие ще бъдете наскърбени. Но това Той стори, не за да обрече на безутешни страдания любимците си, но за да изпише на този тъмен фон на страданието още по-блестящо чакащата ги неутешима радост. Скръпта ви ще се обърне на радост, им рече Той, и радостта ви никой няма да ви отнеме. Ето такава вечна радост, която никой не може да отнеме, дава само Христос. В своята проповед Той провъзгласи за блажени уния, които Той грешен свят смяташе за най-окаяни. Блажени бедните духом, блажени плачещите, блажени кротките, гладните и жадните за правда, изгонените заради правда и прочие. На всички тях Спасителят рече: радвайте се и се веселете. Колко странно! Да се радваш, когато си нещастен, беден, безпомощен, гонен, наскърбяван, презиран, мразен, клеветен. Светът до Христа не знаеше да се радва на такива беди. Но ето сега всичко се обърна чрез силата на Богочовека. Сега и скръпта по Бога ражда радост. На ония, които любят Бога, всичко се действа към добро. За вярващите скръпта е загубила своето отровно жило. Тиха надежда е изместила горчивата утайка на страданията. Те не са вече непоносимо тежки, защото раждат сладки плодове. Радвайте се и се веселете, защото тия страдания са огнена пещ, в която златото става още по-чисто. Тия страдания са оня чук в ръцете на скулптура, който прави изваянието още по-хубаво. Тия страдания са уния трънливи и страшни пътеки, които водят към слънчеви върхове и райски кръгозори. Радвайте се и се веселете, защото сам Иисус Христос освети със своя подвиг пътя на страданието. Радвайте се и се веселете, защото вам е даровано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Словото Божие нарича страданието за Христа дар. Той отличие за избраниците Божии. Той е орден на любимците Христови. Когато светите апостоли били затворени в тъмница, задето проповядвали Христовото учение, когато били след това съдени от Синедриона, бити и заплашвани да не говорят за името Иисусово, и когато най-сетне били пуснати, те излезли из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Иисуса. Тъй първите християни са смятали страданията за Христа като голяма чест и са се радвали всред тях. В този дух са съветвали и светите апостоли, верните Христови последователи. Например, свети апостол Яков пише: смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения. Както свидетелства свети Димитрий Ростовски, под думите разни изкушения тук се разбират всякакви скърби, печали, беди, гонения, озлобления, болести и злощастия, обедняване, страдания, които стават или по Божие допущение, или по човешка злоба, или естествено, или случайно, или по дяволско действие. Във всички тия случаи светите апостоли са съветвали християните да се радват и на Господа да възлагат своята скръб. Какво високо и съвършено разбиране за страданията и тяхното благодатно въздействие върху душата на търпеливо понасещия ги са имали първите християни. Мъчениците. Историята не знае по-изумителни подвизи от подвизите на светите мъченици, които с радост и с песен на уста са отивали да умират за своя изкупител. Тяхното безстрашие и готовност на всякакви мъчения са обезоръжавали често мъчителите, тъй че последните са бивали принудени да се учудват гласно. Какво е това ново учение, което прави жертвите ни радостни в най-тежките скърби? Каква е тая сила, която ги кара да обичат и страданията? Какъв е този нов и неизвестен Бог, който им вдъхва такова мъжество, че те не само не бягат от смъртта, но дори я желаят? Наистина, необикновено е било всичко това в очите на езичниците. Да бъдеш неустрашим пред смъртта, това са могли и техните храбреци и войни. Но да желаеш смъртта като благо, по-голямо и от живота, като врата, през която се влиза при Бога, тъй както св. Апостол Павел я е желаял, това е било ужасяващо и непонятно за нехристияните. Те не са могли да разберат новото учение, според което гробът не е край на живота, а убежище от смъртта. И колкото е било необикновено всичко това за езичниците, толкова естествено е било то за християните, чието очудващо мъжество е черпило сили в тази богооткровена тайна. Живеем ли? За Господа живеем. Умираме ли? За Господа умираме. Следователно, живеем ли или умираме? Господни сме. Защото Христос за това и умря и възкръсна и оживя, за да господарува и над мъртви, и над живи. Но Той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Него всички са живи. За езичниците смъртта е била пълна с мрачност и безнадежност, макар че от тях тук-таме е проблясвала идеята за безсмъртие, но това безсмъртие далеч не е било тъй реално и толкова радостно, каквото ни го разкрива Богочовекът и неговите свети апостоли. Свети апостол Павел, например, говори: «Око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които го обичат». Смъртта вече не е страшна за вярващите и добродетелните, защото чрез нея се влиза в ония радостен отвъд, дето Бог е приготвил неизказани блага за своите избраници. А избраници Божии са ония, които сами са избрали със свободната си воля Бога в този живот. Тие избраници Божии, знаеки, че Бог е благоволил да ги направи наследници на своето небесно царство, с радост са живяли и умирали за Господа, с радост са понасили за Неговото свето име всевъзможните кратковремени страдания на земята, помняйки думите на св. Апостол Павла, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. В този дух и св. Серафим Саровски е казвал на един от своите духовно близки люди: «Радост моя! Бог е приготвил за нас такава слава и такова блаженство на небето, че ако цялата тази стая беше пълна с червеи и те ядяха телата ни, и ние живи гниехме, и тогава би трябвало да понасеме с радост всички тия мъки заради Царството Небесно». Тъй са търпели всички светци с радост, вяра и упование в Божия благ промисъл. Те не са се плашили от времените страдания, които са ги доближавали до Бога, а са се бояли единствено от греха, който откъсва душата от благодатта и радостта, за да я хвърли в бездната на вечните страдания. Вярата и любовта на светиите. За нас е чудно днес, как тъй всички светци са били непоклатно твърди в доброто, как са се радвали в страданията, как са се решавали в борбата си против греха да се противят до кръв, и как не им е мигвало окото да умрат дори, но да не престъпят Божиите заповеди. За нас мъжеството, себеотречеността и високите добродетели на светците са неразгадаема тайна, защото ние днес далеч не обичаме тъй пламенно Господа, както са го обичали те, и защото на мястото на Господа сме обикнали греха. Който е вкусил и видял колко е благ Господ, той всичко друго оставя, всичко забравя и непрестанно, с нестихваща жажда се стреми към този благ извор на безкрайните радости. Любовта към Бога е огромна сила. Ако обикновените човешки греховни страсти са в състояние да накарат да забрави човек всякакви опасности и страдания, само и само да задоволи своите грешни жажди, то каква небесна сила може да връхлети уния, които пламват със серафимска любов към Бога? Ето, например, обхванатият от страстта за забогатяване цели нощи не спи, мислейки как да увеличи богатствата си, предприема дълги и опасни пътешествия през морета и планини, страда, тюхка се и всичко това геройски понася в името на Мамона. Човекът с накърнено болно честолюбие се чуди как да си отмъсти, готов е дори с риск сам да умре, да се яви на дуел. Пристрастният към блудството знае, че ще заплати с душата си своя смъртен грях, но е готов и на вечни мъки, само и само да задоволи любовта си към греха. Ако земните греховни увлечения могат да надвият страха от страданията, то небесната ли любов към Бога не би могла да изгони малодушието пред кратковременните скърби, мъки и гонения, с които се добива вечното райско блаженство? Всички светци са очаквали да отидат в Царството Небесно, вярвали са дълбоко в Бога, и в тая вяра са намирали сили, с които са надраствали своите човешки немощи и са крепнали в трудния подвиг на добродетелите. Техните слабости и грешни наклонности са увяхвали в сянката на благодатта като трева, над която гъст и мощен лес е сплел яки клони. А утехите, които Бог им е пращал, са им давали криле, за да летят леко нагоре. Те предвкусили райските радости чрез близостта си с Бога още в този живот. Носейки по думите на Христа Царството Божие вътре в себе си, те са считали за нищожни своите временни страдания, причинявани им от лоши хора, не са се поддавали на ропот, гняв, мъст или друга някоя нечиста страст, а във всеки момент са съобразявали с помощта на ръководещата ги Божия благодат как да постъпят, за да изпълнят Божията воля. Те са запазвали в най-тежките изкушения чудно равновесие и като истински царе са владеели своите чувства, мисли и желания и със своята укрепнала в доброто воля са направлявали всичките си душевни сили към добро. Свети Серафим Саровски, например, е бил нападнат веднъж от разбойници. Те били дошли да ограбят пустинната му колибка в леса, мислейки, че ще намерят в нея много пари. След като претършували всичко и не намерили нищо, от яд те набили така жестоко светеца, че той едва останал жив и цял живот след тоя побой ходил пригърбен. Но и в тия тежки страдания свети Серафим не се отклонил от Божия път. Когато били хванати разбойниците, свети Серафим с голяма настойчивост и със сълзи в очи е молил властта да не ги наказва заради него грешния. Нашите грехове. Ако ние сравним нашия начин на постъпване в подобни случаи с начина на светците, ще видим колко сме далеч от техния пример. По-горе бе изтъкнато, че Адам взе да страда поради това, че злоупотреби с дадената му от Бога свободна воля, като я подчини на греха. Светците не са злоупотребявали с този велик Божий дар, свободната си воля, но всякога са съобразявали действията си с Божия закон. Зато и те и в страданията си са черпели радост. Ние днес, подобно на Адама, постоянно злоупотребяваме с нашата свободна воля, като грешим и тъпчем Божиите заповеди. Оттам и всички наши страдания, оттам и безутешността ни в тях. С кое ли Божие дарование модерният човек не е съумял да прегреши пред Бога и да му изневери? Ето, Бог ни е дал здраве, за да можем чрез Него да служим Нему и на ближните си, а ние злоупотребяваме с този скъп Божий дар, като го използваме за грях и зло. Бог ни е дал богатства, за да послужим чрез тях на Неговите най-малки братя. Но ние и с богатствата злоупотребяваме. Бог ни е дал способности, за да можем чрез тях да го прославяме. Но ние често със способностите си докарваме безчестие на Божието свето име. Достатъчно е да споменем, например, уния писатели, които употребяват своя дар, за да хулят Бога и светиите. Не представляват ли също такова злоупотребление с Божиите дарове изумителните съвременни постижения на техниката, с които вместо да се изгражда благоденствието на човечеството, се постига бързото прелитане на дълги разстояния, за да се разрушават от въздуха цели градове и да се избиват със стотици и хиляди мирни граждани? Всички блага и всички способности, които сме получили от Бога, ние често поставяме в услуга на сатаната. Чрез тях търсим слава за себе си и удоволствия, чрез тях си себе угаждаме, чрез тях се възгордяваме, чрез тях увреждаме и ближните си. Те вървим по широкия и гибелен път, който води към ада. А Бог, добрият, любвеобилният, не иска да погинем, а да се спасим и да достигнем до познание на истината. Но как да ни спаси? Неговата щедрост към нас, даровете му, дълготърпението му, не ни вразумяват и не ни поправят. Тогава той обръща другия лист. Види ли, че ние злоупотребяваме с добротата и щедростта му, той почва да ни праща скърби и наказания, дано по този начин поне ни упомни, вразуми и привлече към себе си. Божиите наказания. Бог е безкрайно мъдър, благ и свят. Всичко, което Той прави, е хубаво. Той и скърбите праща за наше добро. Ние не всякога можем да разберем това във всичката му дълбочина и правда още в тукашния живот, но ако бихме могли да погледнем от небето своите греховни земни пътеки, ако бихме могли от Божията височина и дълновидност да съзрем какъв адски огън си наклаждаме сами с нашите зли дела, ние бихме се съгласили сами, че за нас остават само две възможности – или да бъдем захвърлени във вечните мъки, или да бъдем вразумявани, възпитавани чрез временните наказания и страданията в живота. В сравнение с вечните мъки в ада, последните се явяват като истинска милост Божия. Те леки и удобно носими са те, и те спасителни, и те необходими за нашето изправление. Ако в едно училище учениците са крайно немирни и вършат всевъзможни пакости, ако пречат на обучението и вредят по този начин и на себе си, и на другарите си, няма ли да бъде лош за високото учебно дело и за възпитанието на децата оня учител, който мекушаво и добродушно би понасял всички тия безредици? И не би ли бил той за делото много по-добър, ако беше по-лош, в кавички, към учениците, т.е. ако наказваше немирните и по този начин осигуряваше реда, доброто обучение и възпитание в училището? Целият този свят е едно огромно училище и ние сме в него учениците. Ако сме искрени, трябва да си признаем, че ние сме много лоши ученици, немирни, непокорни, своеволни, зли.

0: Страданията, които Бог ни праща в живота, са същинско благо. Ние сме все още далеч от Божиите върхове, все още кретаме в низините на тукашното, все още сме твърде оплетени в грижите на временния живот, за да можем от сега правилно да преценим всичкото възпитателно и спасително значение на страданията. Но ще дойде, може би, ден, когато ние ще целуваме пръчката, с която Господ ни е наказвал. Сега за сега обаче, докато сме ученици, още по-ученически разсъждаваме. Но за това и не са меродавни нашите пълни сроп от схващания за страданията в живота. Докато сме в плът, ние ценим повече земните си изгоди и интереси, като забравяме душата и нейните вечни стремления. Бог пък, който знае, че целият ни земен живот ще премине като цвят и който ни учи, че душата, безсмъртната, е най-ценното у нас, често праща скърби на тялото, за да спаси душата, подобно на това, както свети апостол Павел е поръчал на коринтяните да бъде предаден на сатаната кръвосмесникът за омаломощаване на плътта, да духът да бъде спасен. О, ако ние бихме знаели колко са полезни за спасението на душите ни страданията, сами бихме ги предпочитали пред охолството и земните удоволствия. На едно място Иисус Христос казва: «Аз съм истинската лоза и моят отец е лозарят. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чистия, за да дава повече плод». Чистия. Що значи то? Как се чисти лозата? Чисти се, като се кастри и реже. А знае се, че като почне да се реже лозата, пръчките й почват да плачат. Плачат, защото страдат. Но ако тая лоза би знаела, че за нейно добро е кастри лозарят, за да я предпази от безплодие, да не бъде тя съвсем до корен отсечена и хвърлена в огъня, ако тя би могла да се види отрупана през есента с тежки сладки гроздове, тя би извикала: «Благословени сълзи, благословени страдания, които ме направиха тъй плодовита».
1: Слушахте отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!